0: My Sukan Corner, athlete yang menyertai Ironman, Aimi Iwasaki.
1: Actually, back to basic, which is my roots. Saya mengetahui itu sukan ni dan reason saya participate pun adalah community tersendiri.
0: Okay.
1: Community yang saya pun tak tahu kewujudan. Community yang sangat supportive.
0: Mm-hmm.
1: And then they were like, hey, Aimi, join. Dia, senang cakap racun lah.
0: Racun.
1: Aimi, try lah. And then dia kata, janji ada basikal? Janji, okay, boleh sim ke tak? Boleh? Lari? Sikit-sikit boleh lah. Okay. Kalau jalan pun tak salah.
0: Okay.
1: Tak ada masalah. So, saya rasa macam tu lah saya start. Tu pun saya tahu sukan ni sangat mahal.
0: Okay.
2: Sangat mahal.
0: Okay. Daripada segi?
1: Equipments and then okay, your...
3: Suka saja dah apa tu.
1: Pemakanan kita pun macam terjaga. Okay. Harus terjaga supaya kita...
2: Kena jaga pemakanan. Okay.
1: Because it's a very risky sport. Mm-hmm. Sebab you akan over training and then you are over pushing. So, that's the case. And then also it's a lifestyle. Makanya most of our contribution in finance ke apa pun semua kepada
2: sukan tu.
1: Okay. So that's why dia mahal. Participation okay. pun. Saksikan video penuh sekali.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Rakita Gigbot Drop.
1: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. 6 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks pencemar udara IPU tahap berbahaya dengan stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 408. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, 5 lagi kawasan di Sarawak yang mencatatkan bacaan IPU tahap berbahaya ialah Kuching dengan 407, Samarahan 372, Seri Aman 361, Sarike 333 dan juga Sibu 309. 3 lagi kawasan di negeri itu mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Mukah 234, Bintulu 232 dan Samalaju 225. Sebanyak 9 kawasan mencatatkan bacaan IPU tidak sihat dengan stesen pemantauan di Institut Latihan Perindustrian ILP Miri merekodkan bacaan tertinggi iaitu 187 diikuti Miri 180, Kapit 178, Labuan 167 dan juga Limbang 166. Turut mencatatkan bacaan tidak sihat ialah Kimanis dan juga Keningau di Sabah masing-masing 156, Tawau 132 serta Johan Setia di Selangor 123. Sementara itu, 48 kawasan di seluruh negara dilaporkan pada tahap yang sederhana. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 menunjukkan sederhana, 101 hingga 200 menunjukkan IPU tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU yang melebihi 300 adalah keadaan sangat-sangat berbahaya. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani dinaikkan semula daripada 200 kepada 300 liter bermula hari ini. Kementerian Kewangan menerusi hantaran Facebook memaklumkan pelarasan itu melibatkan Budi Madani RON 95 iaitu Budi 95 dan juga Budi Madani Diesel iaitu Budi Diesel pada harga subsidi yang berharga RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan juga jeep, kelayakan pula adalah sehingga 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter bagi yang layak menerusi permohonan. Sebanyak 16 juta pengguna menikmati RON 95 pada harga subsidi RM1.99 seliter, manakala lebih 700 ribu daripada mereka turut layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: termasuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Inilah frekuensi RAM Radio Anam Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: Creativity.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: untuk Rakan Muda Presents Main Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga, Putra Azrul Syazwan.
1: Mesti kalau atlet olahraga ni kelengkapan untuk latihan lah, seperti kasut lah, kasut paling penting. Pakaian tu tak sangat. So yang penting kasut lah. Sebab saya dulu bermula pun dengan kasut sekolah. Saya tak ada, family saya pun tak ada cakap, oh kalau berlari kena pakai kasut lari, kasut futsal kena pakai kasut futsal. So saya tak ada pendedahan tu pun, sebab family saya pun background semua budayaan, music. So tak ada, saya dah pernah nak tanya, oh kalau lari kena pakai kasut apa eh? Tak ada. Itu pun semua saya belajar masa peringkat-peringkat, bila saya wakil-wakil negeri semua tu, cikgu yang cakap, ish, tak boleh pakai kasut sekolah ni, beli kasut sukan. Tentu saya ingat, tentu first time form 2 tak tahu apa, cikgu pun suruh beli kasut. Tentu saya beli kat Yebang, kedai Yebang. Ingat lagi, brand LA Club. Itu kasut pertama, sampai masuk ke Jalil saya guna kasut tu.
0: Kasut tu, okay.
1: Lepas dah setahun tu barulah saya beli kasut Mizuno. Bila dapat apa ni, saya dapat beasiswa, dapat 800 kot setahun.
0: Tu dekat SSBJ?
1: SSBJ, okay, betul. Sebabkan apa ni, saya punya career sukan tu cemerlang lah. So masa bila saya masuk suara sukan tu lah, saya tahu yang, oh banyak peluang yang boleh saya pergi untuk wakil negara. So daripada daripada situ saya nampak peluang, okay, duduk suara sukan Bukit Jalil ni boleh pergi ke kejohanan-kejohanan remaja. So alhamdulillah waktu saya masuk tu, saya dapat pergi ke Little Athletics, saya silap. Tentu saya menang nombor satu. Sampai orang Australia pun tu budak-budak cakap, oh how you run, cakap laju sangat.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Sob man bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan MyTV mana-mana dan dengarkan Rakita.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: My Sukan Corner, athlete yang menyertai Ironman, Aimi Iwasaki.
1: Actually back to basic, which is my roots. Saya mengetahui itu sukan ni dan reason saya participate pun adalah community tersendiri.
0: Okay.
1: Community yang saya pun tak tahu kewujudan, community yang sangat supportive.
0: Mm-hmm.
1: And then they were like, "Eh, Aimi, join." Senang cakap racun lah.
0: Racun.
1: Aimi, try lah. And then dia kata, janji ada basikal? Janji, okay, boleh sim ke tak? Boleh. Lari. Sikit-sikit boleh lah. Okay. Kalau jalan pun tak salah.
0: Okay.
1: Tak ada masalah. So, saya rasa macam tu lah saya start. Tu pun saya tahu sukan ni sangat mahal.
0: Okay.
2: Sangat mahal.
0: Okay. Daripada segi?
1: Equipments and then okay, your...
3: Suka saja dah apa tu.
1: Pemakanan kita pun macam terjaga. Okay. Harus terjaga supaya kita...
2: Kena jaga pemakanan. Okay.
1: Because it's a very risky sport. Mm-hmm. Sebab you akan over training and then you are over pushing. So, that's the case. And then also it's a lifestyle. Makanya most of our contribution in finance ke apa pun semua kepada
2: sukan tu.
1: Okay. So that's why dia mahal. Participation okay. pun.
4: Saksikan video penuh sekarang di